Gelde ade eia at hin. A kodi endas basaginda a yehegi eia do, but he na al tata di black feet o han dat ida. Ado habeka shita do eia, aje hada de kata. A kodi e di whisky do jo jetta, di eia aje, a si ntas gohat o eia a jo ye.

You're listening to KTWBFM. Yat e lanti da no tsangelto. Good morning. Yat e 27 minutes past 9 a.m. Kichire yato to mobis kanelto. Aro in da e ya na tro chin ke da is la la ol touch in che da i ta chin na da to ti chin le ta yis ja ne. Nde hata hene sale yu tan tsodo bezol da hollo. A shi yin da zne shu toyan de kal chena na chu da ostra ige. Na da shi ha shu da hi de shu shu na da tsota da da na da gi da kong ge da de ye. Koto zde zin yin gong le da ha shi na da il a to. Njono yin da shun shu.

ni la akoto e akwegi e da atlago enta khata di e apelakanat o khayujot o enta